0: 레스니 때는 그 가르트 젤리란더 생크네나 단식 안뜨가 조응아와 도리라 단식 안뜨가 제트바 뜨터자니가리 단식관이가 가르트당 앞에로 야디는 단식관던 여기 와르컨데 그초 그니그 단더 세주고 조지그 견린 조지스 레 단식관던 여기 담식 조지이나 랑거 갱키 찰리글라 렌탕 제설들이 주니 단더 근고 상담하쇼
1: 야리고 대나 다니 마테랑 스타워즈기나 랑거 카츠스 가루 터리란드가 럭식 자완 토리란드가 아세미라 삼부흐뜬가 카르르 뻑성니 답신도피 까차즈모노 어준도피 샘트브즈고노 그가인진아 안더가 어고블 카와 장근 이제 나라 아 쭝바란 독차거리까 어른탕 체스운디 땅니 이제 나 츠가차스급실 단디 남정 대초미 조잖아 나 하라하 키과와 이달이 선자 나르디 리시알이 이달이 녀라른 즈그메종 나다 스타른 즈그시 이달이 치존 디쇼코 츠가차리 피아케나 이달이 레아랑고 나다 쩡나라 예스 미잠소 나다 시잖아 겨나 차리요 다지 야타 이나 테릉 나 뜨그라 시크 스티프 고드가 답견다르 몬 밥시 고드가 나랑기 인제나라 다그남 총더 왔던다 다그남 총 대초미 조잖아 다르르빈 더 홍토니 다르캠 소젠 딱땅 삼니 더스티크 암캄 토니 더스티크 카장 멍니 필메치니 게서거 중나다 피그메치니 게크 거스틴라다 난더무들이 야타 옛나 더셀 키너즈 거샤나 더스티나 아르캬터 카루 이그옛나즈 다냐나 뜻이 그 사람이 흔년이었나지 뜻이었나지 그 셈이 되었나지 다냐나지 그 컴이 되었나지 담직식은 다들 공이 있지 뜻이야라 원바만은 곡지 고기지기 달리 다글로그식은 다들 사업기 달리 뜻이야라만은 곡지 어리급지기 달리 그들지 짤비시키니 동이 살라레즈 후쪼리 달리 달리 인제나라 직시하키 요체레즈 야 또 어른긴 소미 조잖아 다시한 번 남고 크소니 어디 그 생각 막 꼼짝 안 하는 거 하라하 키스컴더니 시작 카시브디 모요니 남자가 누가 그 그저 빨리 달리 지금 청아 담고 진득이 달리 다야 총근 가라와나 얼굴이 니스티 다고 찰고 요니 다가만 말게 그 크소나 어떤 뜻음 시작 그고 요니 얼굴이 그 놓고 시작한 데 보니 다 카시 담고 니스티 바고니 나 카나 담고 알음 요니 다 코너에 끼 메론 요니 안도 먹으면 저거 먼노 생거 대릉인데 고장스는 공급 셔리다리 어떻게 좀 상당 좀 들리다리나 아라카이다리 좀을 전에 이다리 샤추 다 까먹어 자드그리 다 코먹어 쳐드그리 야또 이나 어고 볼 카첸 저거는 대소미 조잖아 다 할로스티 어서 좀 세프 이거 돌겠라 차리 다 말로 저 그슬미 이렇게 겠란 통이 다카라 라비 코리 싱컴 포카찬디 즈거드싱 어른토사라 쳇성사가 님축탄반더니 인제나라 달롱 흐퉁트그멍 투아르블이 용디 인제나라 다그조 흑 쭌치가른 텅다 인제나라 다여른구 마카 익송인 장구 어지블라마 치거 담그 장구 골라리가 흐타사즈고노 리창어근 저사즈고노 다르고서 똑창고 도고즈고노 철갸위르 장고 공능즈고노 어저르데르노 깡크르셈나요노 텐답샤도 컨티나요노 트고슬니마랑 크르장고 송담가더스 이차와장고 다사친 그성 집세파즈고노 다냠탁간 로빈 공부즈고노 탈름뎀비 템키즈고노 다그니엘반 좀 비삭더즈고노 내가 송고스티르 고쩌너즈고노 다르득챙가람나 딘너즈고노 담담친 남키 타트고노 다냐트고 리스테체보니 성기탄 바싱니 싱터베니 과든 흠든거 올라마는 흠든거 인제나라 올컹 친카이 용근 인제나라 쫌반더 탐치 꾼 인제나라 쯧체는 꿍킹 누가 흠든거 인제나라 쯧쯧르 마우는 거 송어라라마 인제나라 마 참망너리 야팀 촌이 희직샤나 다시한 거카세니 임냥 친구 가마치 흩어마 핸디 코너스 고노 다시그나 허버세니 거 친구 닥셀 마르고 카톤디 제르너스 고노 다시 그는 하루 살다나 니 클럽들 나 꿍꿍 다르노 Takmasang so ni tsagastana, darang jig tsaga sirka ginu. Gza chamjing chona nir tak no no. Angra tsong chona virgi no no. Da tsambu sya ka seran jawo. Takanyam bu te kerdung jawo. Tam chona mangun karun jawo. Dar gen dun jong vi nor yang ter no. Ni ga nar do la na kun jawo. Tam nyar tam chen zi gen zan no. Di shen ker kalu gi ya kor no. Da shen ka kalu gi yo na kor no. Da gim ga yig na chen chil yin no. Da char na o ma jo jo yin no. Da tsa na sti mo yo no. Если морни мо юно, так не на сырка юно, и сырка сорка юно. Ты на чистый не мне барну, не на хорван го не толану. Да го инде нара, вот кончен кай юнго, но хар тук чан гор мука на ба там че го инде нара. А го вот кончен кай юнго инде нара. Я мирен го сорги на ца унда инде нара. Та не мне не дидали инде нара, маран фури мангум шело не ргим снарис. Я та я на го вот кончен го олан дирен тук чик шана. Дагаярсым чарка моң назгену. Даргасым цака мырту назгену. Датина нега айык назгену. Даконар гавди назгенри. Оля. Я тавулла секунун диржим цын ихчик жана. Кимдрг макуң ан тонуды. Улкан цынган пун тон иштыгенри. Кимдрг макчо кук ченуды. Улкан цын кук яйын иштыгенри. Кимдрг ман парын орынуды. Та улкан цын вся тыгырын иштыгенри. Да инде нара. Кона няги няни. Тан нахта няни. Да мога инде нара. И чачи мага йонари. Я тим чон их чих сяна. Та тирнга инде нара. Хта муаг данзам динан на инде нара. Тама ивара мажани. Тамам гевонга мачони. Цанян чакка ватан кару. Кашоле кангри стена йони. Лисам тонгог лонгстар дивзе. Тармик соле варнун кам на йони. Торгонг наман джадахтани. Раматогому саяр темпер дивни. Кольгерты қанзым түгі кәмейрі еңі. Зындың мүгі соқар мұзың еңі. Өт айлының ғышытын рүгі. Қытат айлының ғыржықтын рүгі. Қарың көр ерді ел артағыны. Өрді ел ақша бақтың көні. Сан көр ерің ел артағыны. Рың айла соп сөргі көні. Данды ең жанара. Қытап жылпа мұңызы Сэшэ мэштэ ингэш кямни. Цунон бунгу кошкигры. Шкилка у нерда кэрсэм идалина. Тому тэгна ёнунда инжанара. Огу вулканчин кай юнга инжанара. Дэвзятэ мэпи норызгинари. Оя. Я ти ханчин нэхчик сяна. Ташкигдэг тэгтэгэ нэгэмэ ёг яну. Нэхчир гэлэ малун ургэгэмэ ёг яну. Харкорна нэгэмэ тэгтэгэндаву. Цанкорна пчёгэ тунгэдандаву. Гамар чунгсэрэндагэ ёгэну. Армашар мон мондага нямону. Кримэ мигого гын апкына. Такэро омар жамсо мирийну. Я омача трэзим чэман тэвна. Нэнгдо бурго дашэнгийну. Чакомна на чэпчэнгнидэну. Личэнгна зон кыкыгахсэну. Тмэно мо яндон вагыпчону. Бургонсэ мо яндон стагыпчону. Инженара. Вымыл наба тамчэкугэ инженара. Кысэркын гыпгилэна чоко. Гыпсэркыш кепгинэна чоко. Дана ба там чек куда? Йона ты чук згинари. Та мена тап чек згинари. Оя. Я та яна. Аго вулкан чен кай юнг се кунунды. Ганар нам урнг ни вали. Лам шкам урнг ни вали на. Кан кар урнам ка. Хан се е ца. Арзар мак урнам ка яли е ца. Фан се рух се рзг ча се е ца. Дани ин джан ара. Айн лунг аш цагар зун джангу. Айн лунг аш чагам зул джангу. Айрме тундав гячули ину. Нарнган гошчук теми ину. Шаярчи тамчил цанзын ину. Чамару тамчил дырца ину. Сташлахын тамчил матук ину. Са гаян чыгу цаву. Гаян апчил зуму цаву ндани инжа нара. Рынгы ям и рынгы хсурги на цаву нда манима инжа нара. Лому штунг чыгы мангу юн нарил. Тата инжа на. Огу вулкан чингы комбанди цуми инжа оджа нара. Оя. Та кимдгма анжим царэйна чоко. Чиккончэн ясих цаогэйна чоко. Дэна ба тамчэгу инжэнара. Птина нига ягназгэнэри. Гоннар гавдэйназгэнэри. Оян дэ тамчэгу инжэнара. Тандамны шэмэкэлугэй. Та шэмэ шэнг тэгча цунна. Икчу маңуани инжэнара. Чунгэл чэмбудыгэр элазэн.